Ne, ne, ne znam, slušao, ne znam, da. Ne, aha, da. Stiga da. Ne, ne, ne mogu, ne. Ne mogu, dobre, ne. Ne, ne, ne mogu, ne. Ne mogu, dobre, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne mogu, ne mogu. Mogu, dobre. Ne, ne, ne mogu, ne. Ne, ne.